Bore sano mchibu tiero Mungi na kare ni rema baba Makomo kerema na ba makwiri ya linsi na biri Bona makwiri ya gucha nyumba double double Manga na kiaya.

Dekeberon kita tu cia itu le cinsa ide enggak cinsa isano nemo. Naja tega ege jure gitara nyago kapara. Lakini niko sawa, niko sambamba. Umaete ege sawi waka sa team. Bono bono abana ba minto bali bagenda chi assignment au au. Bono bono ngoko tengi gasi kusawa pa ikusamba ba James yo muiberania.